0: Nhìn na anh na ra po sông tu ba vô mà anh hả
1: lòng nghe
0: nên cái kinh hiền ta dạng là ê ngà lăng gà rắc
1: ra cân nè
0: cân nè đồ an nè yông nó cân nạ đồ
1: an tê nè
0: đi a ca a san phát tăng ma ran của ma rong ngà lăng
1: nam mô rê
0: nì cái kinh hạ của hiền anh